ipus dade fin cas domajeg, ha om tus izgnan bude. Ich top rodas Christianina, vinuju nevernuju veru, togo izuvečit, i jazik njemu potrezat.